jai mu biye ye ye ye ma wonti fri e fini don to die mu a every day wonso su ya brabo e ma wi asin fa odo muza oni abeja